antenă suplimentară care garantează confidențialitatea și în plus este ușor de utilizat. Creatorii acestei noi rețele sociale, o companie suedeză, au prezentat-o la Bruxelles ca o alternativă complet europeană ce respectă viața privată a utilizatorilor în conformitate cu normele Uniunii Europene și este aliniată obiectivelor de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În România, gradul de proprietate a locuințelor este marcant de ridicat, 85% dintre respondenți deținând cel puțin o proprietate, ceea ce este mult peste media europeană. În plus, 30% dintre proprietarii români dețin o a doua proprietate, evidențiind în continuare cultura puternică a proprietății în țară, se arată într-un raport de specialitate. În ciuda satisfacției peste media mulțumirii față de starea lor locativă, aproape 2/3 dintre români, respectiv 64%, spun că facturile le-au crescut în ultimul an. Costurile cu energie, în special, par să fie o preocupare semnificativă. Doar 35% dintre respondenți simțindu-se confortabil cu aceste cheltuieli. Această tensiune financiară este reflectată în prioritățile cumpărătorilor români de locuințe, 47% acordând o mai mare importanță consumului redus de energie atunci când achiziționează o proprietate nouă. Asociația Forestierilor din România propune lansarea programelor Megawatt la sat și Rabla pentru sobe pentru valorificarea biomasei forestiere și modernizarea celor peste 1 milion de gospodării din mediul rural care utilizează sisteme ineficiente de încălzire, potrivit unei analize semnate de președintele organizației Ciprian Dumitru Muscă. Inițiativa vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune și înlocuirea sobelor vechi cu sisteme moderne de peleți și brichete cu un impact de reducere cu peste 50% a emisiilor de particule fine și de revitalizare a economiei rurale. Potrivit lui Ciprian Dumitru Muscă, România are una dintre cele mai bogate resurse forestiere din Europa Centrală și de Est, cu peste 6,9 milioane de hectare de pădure. Fiecare sat românesc are la dispoziție, la câțiva kilometri distanță, o resursă energetică regenerabilă, curată și locală, și anume biomasa forestieră. Totuși, milioane de români continuă să ardă lemn brut în sobe depășite, intoxicând aerul și irosind o resursă prețioasă. Volumul anual de biomasă forestieră, respectiv ramuri, coajă, vârfuri, cioate, resturi din exploatare și prelucrare, depășește cu mult ceea ce valorificăm astăzi. O parte semnificativă a acestei biomase putrezește neutilizată în păduri, fără niciun beneficiu economic sau ecologic, în timp ce comunitățile rurale se zbat să achite facturile la gaze sau păcură, arată analiza Asociației Forestierilor din România. Aproape 2 din 3 adulți cu vârsta de 25 de ani ar putea ajunge supraponderali sau obezi până în 2050. Pentru România, situația este îngrijorătoare. 35% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. Obezitatea nu este o problemă de estetică, atrag atenția medicii și autorii raportului Federației pentru Inimă, care vorbesc mai degrabă despre o adevărată pandemie, în condițiile în care fiecare kilogram în plus înseamnă un risc crescut de boli cardiovasculare. În România, 600 din 100 de mii de locuitori și-au pierdut viața în 2023 din cauza acestor afecțiuni. Este o rată de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Planificarea urbană, crearea unor spații pentru exerciții fizice, programe școlare și îmbunătățirea accesului la alimente nutritive sunt soluții complementare politicilor publice, dar în primul rând contează stilul de viață, de la alimentele pe care le consumăm până la mișcarea pe care o facem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Angajatorii sunt în continuare obligați să elibereze adeverințe angajaților chiar dacă au cont în reges online. Amenzile pentru refuz au crescut. Chiar dacă angajații își pot face cont în reges online și își pot descărca singur extrase individuale ori colective, obligația angajatorilor de a emite la cerere adeverințele de vechime există în continuare, iar amenzile au crescut substanțial. Amenzile pentru nerespectarea obligației de eliberare a adeverințelor au crescut de la 300-1000 de lei în sistemul revisat la 3.000-5.000 de lei în reges online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că antreprenorii și companiile devin tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică, fiind contactați de infractori care se simt că sunt reprezentanți ai autorităților. Scopul acestor apeluri este de cele mai multe ori obținerea de informații sensibile, date de acces sau chiar transferuri financiare sub pretextul unor controle sau verificări urgente, au transmis oficialii Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că este vorba de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să sperie și să provoace reacții impulsive, a mai transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Instituția recomandă să nu se răspundă mesajelor suspecte și să nu se cedeze presiunilor, nu trebuie plătite răscumpărări, deoarece plata nu garantează rezolvarea problemei, trebuie raportate incidentele autorităților competente, iar cei în cauză trebuie să se asigure că au backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate. Spirits România, o asociație care reprezintă producătorii și distribuitorii de băuturi spiritoase, atrage atenția asupra creșterii semnificative a consumului și comerțului ilicit cu băuturi alcoolice contrafăcute sau fără proveniență legală. Potrivit asociației, creșterea accizei la băuturi alcoolice cu peste 26% într-un an a amplificat piața neagră. Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor, iar băuturile fără proveniență legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi. În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor. Piața neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta se discută despre o situație cu atât mai periculoasă, cu cât față de 2024 consumatorii plătesc 4 lei și 13 bani în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 de mililitri, o creștere de 26% în doar 12 luni, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. O treime dintre angajații din România lucrează pe salariul minim. Ocuparea este cea mai mică din Uniunea Europeană, iar firmele din marile orașe apelează la imigranți. Unul dintre angajați din România câștigă sub 2700 de lei pe lună, iar 6 din 10 angajați au un salariu net de sub 4100 de lei, arată un raport al Confederației Patronale Concordia. Distribuția salariilor spre zona de jos arată probleme structurale de productivitate pe piața muncii, dar și un grad redus de conformare fiscală. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce firmele își caută angajați necalificați din străinătate. Piața muncii a intrat într-o ușoară răcire în ultimul an, manifestată prin scăderea ușoară a numărului de salariați și urcarea ușoară a șomajului, care a atins un nivel de 6,1%, vârful ultimilor 3 ani, arată un raport de specialitate. Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru o revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali. Șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în general, Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIE România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIE România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Peste 62% dintre români susțin realizarea de investiții mai mari în rețelele de distribuție a energiei electrice, în timp ce 27,5% consideră că ar trebui să fie încurajați mai mult cei care doresc să devină independenți energetic. Reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre energie.ro. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice s-a îmbunătățit comparativ cu situația din urmă cu 10 sau 20 de ani, consideră peste 55% dintre români. Ca soluție pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai rețelei, respectiv durata și frecvența întreruperilor și a procesului de racordare la rețea, 62,4% dintre participanții la studiu consideră că operatorii de distribuție ar trebui să investească mai mult în rețele, în timp ce 27,5% spun că cei care doresc să devină independenți energetic, adică să își producă singur energia necesară locuinței, ar trebui să fie încurajați mai mult, arată cercetarea. Aproape 42% dintre respondenți sunt de acord că majorarea tarifelor de distribuție este justificată, în timp ce 24% consideră că nu sunt necesare investiții mari în rețele. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma despre energie.ro pe un eșantion de 1116 utilizatori online, cu o marjă de eroare de plus minus 3%, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a României, dar asumând limitările din derularea online. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub media europeană la viață sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, recunoaște că există posibilitatea ca România să piardă bani din PNRR pe proiectele de infrastructură la orice moment, însă în prezent ministerul semnează plăți către constructori. Oficialii români au cerut Comisiei Europene ca lucrările constructorilor să fie plătite în funcție de gradul de execuție concret realizat și nu pe segmentarea lui pe etape. Ministrul a declarat că pe noi ne avantaja să fim măsurați la gradul de progres al întregului proiect. Comisia punea problema să fim măsurați și să ni se plătească doar etapele care sunt închise complet și atunci diferența pe care o pierdeam era una semnificativă. Au fost explicate aceste lucruri și există o speranță rezonabilă că vom fi măsurați pe gradul de execuție concret realizat, nu pe segmentarea lui pe etape, pentru că suntem în situația în care multe etape sunt în curs și nu vor fi închise și ne încurcă foarte mult. Dacă nu sunt închise, există riscul să se piardă toți banii. Radu Miruță precizează că ar ajuta mai mult să se plătească 70, 80, 90% din realizarea efectivă a lucrării și nu pe etape. Ministerul Educației anunță că peste 148.000 de absolvenți ai clase 8-a s-au înscris pentru a susține evaluarea națională în 2.956 de unități de învățământ sau centre de examen. Probele încep luni cu limba și literatura română. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor în 8 iulie. Accesul elevilor în unitățile de învățământ sau centre de examen este permis în intervalul orar 8-8:30. Probele încep la ora 9, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare. România și Slovacia au transmis o poziție comună prin care solicită Comisiei Europene inițierea unui proces de evaluare a unei flexibilități sporite în regim strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Subiectul va fi discutat în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit la inițiativa celor două state membre. Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menținerea unei populații viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. România și Slovacia atrag atenția asupra faptului că, deși dețin împreună peste jumătate din populația de urs brun a Uniunii Europene, suportă în mod disproporționat costurile, riscurile și responsabilitățile asociate conservării acestei specii. Datele prezentate de cele două state evidențiază creșterea constantă a populațiilor de urs, precum și impactul semnificativ asupra siguranței publice, activităților agricole și comunităților locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Nova.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatele cer amânarea legii salarizării care ar tăia din sporuri cu minimum 2 ani. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor cere guvernului să facă demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană pentru a extinde cu 2 ani termenul stabilit pentru adoptarea noii legi a salarizării. Sindicaliștii argumentează că în contextul actual în care guvernul Bolojan operează cu puteri limitate, nu are capacitatea legală de a trimite proiectul legii salarizării unitare către Parlament, iar asta ar duce la o situație în care procesul legislativ nu poate fi derulat în condiții de legalitate și predictibilitate. Sedlex consideră că o eventuală prelungire a termenului ar permite României să evite riscul pierderii fondurilor alocate prin PNRR, asigurând totodată timpul necesar pentru elaborarea unei legi a salarizării construită pe principii echitabile, sustenabile și conforme cu realitățile sistemului public, mai transmit sindicaliștii. Salvamont România le transmite turiștilor codul eticii turismului montan, care conține 10 reguli. Reprezentanții salvatorilor montan atrag atenția că mersul pe munte înseamnă nu doar echipament adecvat și pregătire fizică, ci și respect față de natură, față de ceilalți și față de valorile care au stat la baza turismului montan. Potrivit Salvamont, fiecare excursie trebuie făcută cu responsabilitate. Turiștii trebuie să își cunoască limitele și să își aleagă traseele în funcție de experiență și pregătire. Pregătirea unei ieșiri pe munte nu înseamnă doar verificarea echipamentului. Trebuie pregătită fiecare excursie amănunțit cu gândul și fapta, indiferent dacă se urcă singur, cu prietenii sau călăuzit. Un capitol important al codului se referă la bunul simț și respectul față de ceilalți turiști. Totodată, salvatorii montane atrag atenția și asupra protejării mediului înconjurător. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor, transmite Il Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre succes. Succesul vine celor care au răbdare să construiască și curaj să înceapă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Explicațiile Ucrainei cu privire la drona din portul Constanța vor veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile, a declarat ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță. Întrebat dacă România a primit vreo explicație de la Ucraina cu privire la drona care a explodat în portul Constanța, Radu Miruța a răspuns că le așteaptă sigur mai mult decât jurnaliștii. Ministrul a adăugat că discută constant și a primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie. Este o țară aflată în război și probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări trimise. O dronă maritimă care a fost descoperită în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în data de 5 iunie, fără a produce victime, a informat la data respectivă Ministerul Apărării Naționale. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale conform legii. Dacă în 60 de zile de la încheierea studiilor nu își găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4 kg și jumătate pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Un radio pentru fiecare.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură. Încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii AT&T pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență. Astfel, pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență. Guvernul arată că se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oamenii în situații de urgență, menționează guvernul într-un comunicat. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile rulate doar pe piața locală. Pentru cumpărători, asta poate însemna nu doar un preț plătit peste valoarea reală a mașinii, ci și riscuri tehnice apărute după achiziție. Studiul mai arată că majoritatea cumpărătorilor români vor în primul rând siguranță și transparență. Peste 80% dintre cei chestionați spun că ar prefera o mașină fără istoric de daune, în timp ce aproximativ 10% consideră că prețul este cel mai important criteriu de decizie. Cererea tot mai mare de memorii de mare viteză pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale pune presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale și consolelor de jocuri, relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățime de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware mai degrabă decât tehnologia dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale. Acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta marți sediul Autorității Vamale Române pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării. Marți, pe 23 iunie, între orele 16:30 și 17:30, Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizează o nouă acțiune de protest din seria pichetărilor planificate. Membrii organizației vor picheta sediul Autorității Vamale Române, situată pe strada Alexandru Ivasciuc, numerele 3440 din sectorul 6 București. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Exprimarea nemulțumirilor nu va afecta niciun fel activitatea cetățenilor sau a mediului economic, au transmis sindicaliștii. România este sub media europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub media europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, a afirmat că potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de-a lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47 de puncte procentuale la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat dr. Ciprian Ursu. De asemenea, în cadrul acelui studiu s-a constatat că 3/4 dintre elevi au arătat că au acces facil la alcool. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează în această perioadă o campanie sub denumirea Fii tu însuți fără filtre, fără alcool, al cărei scop este de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! Sâmbătă pe frecvență se deschide frumos, elegant și mai ales cu înțelepciunea numărului 9. Astăzi, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, să vedem despre ce este vorba. Vibrația universală a zilei, numărul 9, numărul încheierilor, al înțelepciunii și al generozității. Este o zi care ne invită să privim în urmă nu cu regret, ci cu recunoștință. Ceea ce și-a împlinit rostul poate să fie lăsat să plece pentru a face loc unui nou început. Energia lui Noa favorizează iertarea, împăcarea, compasiunea și gesturile făcute din inimă. La doar câteva zile înainte de sânziene, această vibrație pare să aducă un mesaj simbolic. Înainte de a primi lumină nouă, este nevoie să eliberăm ceea ce nu ne mai servește. Lumina zilei de astăzi, înțelepciune, altruism, sensibilitate, inspirație. Umbra zilei, nostalgie excesivă, sacrificiu de sine, tendința de a rămâne blocat în trecut. Nu putem începe un nou capitol al vieții dacă îl recitim mereu pe cel vechi. Astăzi, sufletul știe mai bine decât mintea ceea ce trebuie păstrat și ce trebuie lăsat să plece. Ascultă-l! În fiecare sfârșit se ascunde deja începutul a ceva nou. Și uite așa începem, rămâneți pe frecvență, voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore.

Suntem pe 20 iunie, într-un moment aparte al anului, când vara își pregătește intrarea triumfală, iar natura pare că respiră mai adânc. Peste doar două zile vom sărbători Sânzienele, una dintre cele mai fascinante și poetice sărbători din tradiția românească. În credințele populare, lumea devine atunci mai permeabilă la mister. Se spune că în noaptea de 23 spre 24 iunie, cerurile se deschid pentru o clipă, iar oamenii pot primi semne, vise sau răspunsuri pe care nu le găsesc în zile obișnuite. Florile de sânziene mici și galbene care împodobesc câmpurile în această perioadă au fost considerate din vechime plante magice. Ele simbolizează lumina, fertilitatea și bucuria. Poate că nu mai credem astăzi în zâne care dansează prin poieni, dar cu siguranță credem încă în frumusețea unei nopți de vară care ne face să privim cerul cu mai multă atenție.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Folclorul românesc păstrează multe povești despre originea sânzienelor. Una dintre cele mai frumoase spune că ele au fost cândva fiice de împărat, renumite pentru frumusețea și bunătatea lor. Legenda povestește că au fost răpite de forțe întunecate și duse departe, departe de lumea oamenilor. În loc să-și piardă curajul, ele au ales să devină protectoare ale naturii. De atunci, în fiecare an, la începutul verii, ele se întorc pe pământ pentru a veghea asupra câmpurilor, florilor și oamenilor. Se spune că acolo unde dansează sânzâienele, iarba crește mai verde, florile înfloresc mai bogat, iar recoltele devin mai roditoare. În vechime, oamenii respectau cu sfințenie această perioadă. Nu lucrau anumite munci grele și încercau să păstreze armonia în gospodărie pentru a nu supăra sânzâienele. Este un exemplu frumos despre cum legendele îi învățau pe oameni să respecte natura și ciclurile ei.

0: Pe 20 iunie, în anul 1837, o adolescentă de doar 18 ani primea vestea care avea să-i schimbe destinul și istoria lumii. Victoria devenea regină a Marii Britanii după moartea unchiului său, William al IV-lea. Puțin și-ar fi imaginat atunci că domnia sa va dura mai mult de 6 decenii și că va transforma profund societatea britanică. Epoca victoriană a însemnat dezvoltare industrială, progres tehnologic, extinderea căilor ferate și apariția unor intervenții care au schimbat viața de zi cu zi. Este interesant că tânăra regină avea doar 18 ani atunci când a preluat una dintre cele mai mari responsabilități ale lumii. Povestea ei rămâne un exemplu despre cât de mult poate schimba cursul istoriei o persoană aflată la început de drum.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM.

ultima oră la final aduce gustul zilei pentru voi. Dacă ar exista un gust oficial al lunii iunie, probabil că acela ar fi gustul cireșelor. Primele fructe adevărate ale verii care au inspirat poeți, pictori, scriitori de-a lungul timpului. Cireșul este cultivat de mii de ani și se crede că romanii au contribuit la răspândirea acestuia în Europa, iar în spațiul românesc a devenit rapid unul dintre cei mai iubiți pomi fructiferi. Dincolo de dulceața lor, cireșele sunt bogate în vitamine, antioxidanți și compuși care ajută organismul să lupte împotriva inflamației. Dar poate că cea mai mare calitate a lor este aceea că trezesc amintiri. Pentru mulți dintre noi, gustul cireșelor înseamnă vacanță, copilărie, urcat în pom și începutul unei veri fără sfârșit. Continuăm aici, imediat după Fix, rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 5 milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost virați în această săptămână pentru modernizarea și digitalizarea sistemului de sănătate, a informat Ministerul Sănătății. Banii au fost virați către 23 de cabinete de medicină de familie pentru achiziționarea de aparatură medicală modernă și pentru renovări, precum și către 9 instituții sanitare, servicii de ambulanță județene, direcții de sănătate publică și unitățile administrativ-teritoriale pentru proiecte esențiale de digitalizare. În ultimele 6 săptămâni, Ministerul Sănătății efectua plăți totale de aproximativ 385 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului medical național, continuând eforturile de a îmbunătăți infrastructura și serviciile medicale din țară. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, visează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Aparatele de vapat ascund substanțe periculoase, iar adolescenții sunt tot mai expuși unui risc ignorat de mulți părinți. Aparatele de vapat, tot mai populare în ultima vreme și din nefericire folosite și de mulți adolescenți, pot conține droguri, este avertizarea făcută de Agenția Europeană pentru Droguri. Sunt substanțe psihoactive introduse ilegal în dispozitive pentru a crea dependență și mai mare. Este știut faptul că au pătruns și în România, iar unii tineri ar fi ajuns și la urgență după ce au vapat astfel de substanțe. Aparatele sunt în general vândute online. Potrivit ultimului raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri, în ultimul an au fost detectate tot mai multe substanțe psihoactive, parte din diferite tipuri de produse aparent legale. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Înapoi împreună aici la sâmbătă pe frecvență. Continuăm această frumoasă zi de 20 iunie cu o legendă. Sau mai bine spus, când legenda devine respirația verii. Dacă ora trecută am văzut care este gustul zilei, să vedem cartea zilei, bineînțeles cu gândul la sânziene. Ce altă carte ar putea fi cartea zilei astăzi decât Noaptea de sânziene? Da, Noaptea de sânziene, capodopera lui Mircea Eliade. Publicat în anul 1955, romanul este considerat una dintre cele mai importante opere ale literaturii române din secolul 20. Eliade folosește sărbătoarea sânzienelor ca simbol al momentelor rare în care timpul pare să se oprească și omul poate vedea dincolo de aparențe. Personajele sale caută iubirea, sensul existenței și drumul către propriul destin. Autorul scria: există clipe privilegiate în care timpul se deschide. Poate tocmai de aceea romanul continuă să fascineze și astăzi. El ne amintește că viața nu este formată doar din zile obișnuite, ci și din acele momente rare care ne schimbă pentru totdeauna.

În tradiția românească, sânzienele nu reprezintă doar o sărbătoare, sunt de fapt un prag, un moment în care vara nu mai este doar anotimp, ci stare de spirit. Se spune că în jurul datei de 23 iunie, lumea capătă o sensibilitate aparte, iar natura devine mai vie decât de obicei. În credințele vechi, sânzienele sunt zâne ale câmpului, dar și forțe ale echilibrului. Ele răsplătesc oamenii care respectă natura și pedepsesc neglijența. Oh, ce bine ar fi! Este interesant cum aceste legende nu vorbesc doar despre magie, ci despre comportament uman, despre grijă, măsură, respect față de pământ. Într-un fel, sânzienele sunt și o lecție ecologică spusă în limbaj poetic.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
8: Ascultați Jurnal FM.

Odată cu sânzienele, apar și coronițele și mai ales credințele în jurul destinului fetelor. Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri de sânziene era împletirea coronițelor din flori galbene. Fetele le puneau pe cap sau le aruncau pe acoperișul casei, încercând să citească viitorul. Dacă floarea rămânea sus, era semn de noroc, uneori chiar și de căsătorie apropiată. Dacă aluneca, însemna răbdare, timp, așteptare. Dincolo de partea simbolică, acest obicei era o formă de a da sens incertitudinii. Oamenii nu aveau răspunsuri sigure despre viitor, dar își creau ritualuri prin care îl făceau pe acesta suportabil.

înapoi la istoria zilei despre Revoluția Ideilor care s-a întâmplat pe 20 iunie în anul 1789. Atunci a avut loc unul dintre momentele simbolice ale Revoluției franceze, jurământul din sala jocului de mingi. Deputații stării a treia au refuzat să se despartă până când Franța nu avea o constituție. A fost un gest simplu, dar cu efect uriaș. Practic, acolo s-a născut ideea modernă de reprezentare politică bazată pe voința poporului. Este una dintre acele momente în care istoria se comprimă într-o clipă. O sală, câțiva zeci de oameni și o decizie care avea să schimbe structura politică a Europei.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

La gustul zilei se adaugă astăzi și socata. Dacă iunie ar avea o aromă colectivă, bineînțeles, o știm cu toții, ar mirosi a flori de socată. Socata este una dintre cele mai simple și mai vii băuturi tradiționale. Foarte simplă, într-adevăr, flori, apă, zahăr, lămâie și multă răbdare. Dar dincolo de rețetă, socata este un ritual al începutului de vară. Se prepară când florile sunt în plină forță, când aerul este încă cald și lumina devine aurie. În unele sate se credea că florile de soc culese în apropierea sânzâienilor au o energie specială, aproape protectoare. Astăzi băutura rămâne un simbol al verii românești, simplă, răcoritoare și ușor nostalgică. Final de oră aici la Sâmbătă pe Frecvență. Rămâneți, deci, pe Frecvență. Revin imediat după Fix.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANA vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență la care statul este cel mai mare creditor, pregătește și vânzarea de creanțe. ANAF va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândută prin platforma online de vânzare a fiscului. Calculul este că vânzarea prin platforma online ar asigura un nivel ridicat de transparență și ar putea duce la încasări mai mari pentru stat în contul creanțelor deținute la firmele respective. Procedura ANAF este destul de opacă în prezent, în care creanțe care trec și de 100 de milioane de lei ajung să se vândă și la jumătate din valoarea nominală. Administrația Națională de Meteorologie anunță instalarea a 7 radare noi care detectează și monitorizează continuu fenomenele extreme. Fiecare poate monitoriza non-stop o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri. Schimbările climatice sunt de an bun o realitate cu impact major asupra economiei și populației. Specialiștii Serviciului de Rețea Radare din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie detectează și monitorizează continuu fenomenele extreme și prin intermediul serviciului de rețea radare. Cele 7 radare noi de tip dual poliaritmetice Doppler în banda S sunt amplasate în București, Craiova, Oradea, Timișoara, Bobohalma, Iași, Bârnova și Medgidia, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. Fiecare radar poate monitoriza o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri, 24 de ore din 24. Prin instalarea celor 7 sisteme radar noi, capacitatea de monitorizare și prognoză meteorologică a țării a fost semnificativ îmbunătățită, iar informațiile furnizate de specialiști sunt de înaltă calitate, au mai transmis meteorologii. Informațiile radar se folosesc pentru determinarea poziției, direcție de deplasare, structurii formațiunilor noroase, tipului precipitațiilor atmosferice și estimarea cantității de precipitații. Coletele venite din afara Uniunii Europene, a căror valoare este de maximum 150 de euro, urmează să fie taxate pe tot teritoriul Uniunii, conform unui act normativ oficializat recent. Această taxă vamală, care se va aplica de la 1 iulie 2026, va fi separată de taxa logistică aplicabilă deja în România de la 1 ianuarie 2026, în suma de 25 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dorit vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Și iată, deschidem a treia oră aici împreună cu gândul la plantele care ascultă vara. În tradițiile vechi românești, perioada sânzienelor era considerată momentul în care plantele medicinale ating apogeul puterilor. Se spune că atunci soarele le dă suflet. Oamenii mergeau la câmp sau la marginea pădurilor pentru a culege sunătoare, coada șoricelului, pelin sau sânziene, și unii dintre noi încă o fac. În lipsa medicinii moderne, în trecut, natura era singura farmacie, iar această cunoaștere se transmitea din generație în generație. Și noi acum deschidem acea pagina istoriei din nou.

Odată cu sânzienele, vine și drăgaica, dansul fertilității. În sudul României, sânzienele sunt cunoscute și sub numele de drăgaica. În vechime, tinerele satului se îmbrăcau, bineînțeles, în alb și participau la un dans ritualic pe câmp. Acest dans simboliza fertilitatea pământului și echilibrul naturii. Era un spectacol colectiv. Era și un ritual de comunitate în care oamenii își puneau speranțele în recolta viitoare. Astfel de practici arată cât de strâns era legat omul de atunci de ritmurile naturii. Nimic nu era întâmplător, nici momentul, nici mișcarea și nici cântecul.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Lângă un pahar de socată merge o plăcintă cu vișine. Bineînțeles, plăcinta cu vișine, unul dintre gusturile cele mai autentice ale începutului de vară. Dulceața aluatului și aciditatea fructelor creează acel echilibru aproape perfect. O idee de desert pentru după amiază călduroasă de vară. Bineînțeles, dincolo de rețetă, acest desert are ceva nostalgic, profund. Acel miros de cuptor încins, de mâini pudrate cu făină și veri care păreau că nu se termină niciodată. Plăcinta cu vișine. O călătorie în timp.

La un pahar de socată și o felie de plăcintă cu vișine merge și o carte. Am ales pentru voi astăzi Povestea fără sfârșit de Michael Ende. O explorare, de fapt, a imaginației ca forță creatoare. Și iată câte ceva despre cartea zilei, Povestea fără sfârșit. Bastian, protagonistul, le descoperă o carte care îl absorbe complet, până când granița dintre cititor și poveste dispare. Povestea fără sfârșit este, de fapt, o meditație despre puterea imaginației, dar și despre responsabilitate. Lumea imaginară nu este doar refugiu, ci și oglindă a propriilor alegeri. În contextul, bineînțeles, sărbătorii de sânziene, această carte devine aproape simbolică. Există momente în viață când realitatea și imaginația se ating.

0: Dornet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dornet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dornet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dornet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Evergreen. La Jurnal FM. Yeah.

iată, am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani astăzi celor născuți pe 20 iunie. Oameni care înțeleg profund emoțiile celorlalți, dar care ascund adesea o ambiție și o putere interioară remarcabile. Au talentul de a uni oameni, de a media conflicte și de a crea armonie în jurul lor, însă atunci când își stabilesc un obiectiv, pot deveni surprinzător de determinați. În lumină sunt diplomați, loiali, intuitivi și capabili să inspire încredere. În umbră pot deveni prea preocupați de aprobarea celorlalți, pot evita confruntările necesare sau pot oscila între sensibilitate și dorința de control. Nativii zilei au o afinitate naturală pentru artă, comunicare, educație și relații umane. În iubire caută profunzime, siguranță și respect reciproc, iar atunci când iubesc, o fac cu devotament. Motul lor ar putea fi: adevărata putere nu este să domini, ci să unești. La mulți ani, dragilor! Și iată final de oră aici, rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, existând situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de 2 ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună aici, sâmbătă pe frecvență, Cătălina Răhăianu sunt. Continuăm, bineînțeles, cu gândul la iubirea din noaptea sânzienilor. Da, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este punerea florilor de sânziene superne pentru a visa viitorul partener. Am făcut-o, nu s-a întâmplat, nu contează, este o practică veche transmisă din generație în generație. În esență, acest ritual vorbește despre dorința de certitudine în iubire. Astăzi îl putem privi ca pe o formă poetică de speranță. Nu neapărat că prezice, ci ca exercițiu de imaginație afectivă. Și florile de sânziene sunt frumoase, de ce nu?

Unde există lumină, există și întuneric, o știm foarte bine. Avem și o parte întunecată a legendei de sânzeiene. Deși acestea sunt în general binevoitoare, folclorul avertizează că ele pot deveni imprevizibile dacă sunt ignorate sau batjocorite. Atenție, deci! Se spune că pot aduce furtuni, grindină sau dezechilibre ale naturii. Această dublă natură reflectă o idee veche. Natura nu este doar generoasă, ci și puternică, uneori implacabilă. Legendele nu sunt doar povești frumoase, sunt și mecanisme de disciplinare a relației dintre om și mediu.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Pe 20 iunie în anul 1975, Hollywoodul se schimbă. Are loc premiera filmului Jaws. Este considerat primul mare blockbuster de vară. Succesul acestui film a schimbat industria cinematografică. Marketingul agresiv, distribuție largă, accent pe experiența colectivă din cinematograf. De aici înainte, vara devine sezonul marilor lansări de film. Un moment de cotitură culturală globală.

Am făcut socată puțin mai devreme, dar am uitat să precizăm. Folosim mierea de tei pentru a îndulci. Mierea de tei este și ea unul dintre cele mai parfumate produse ale verii. Aroma ei florală ne amintește de nopțile calde și de liniștea parcurilor înflorite. În tradiție, teiul era considerat copacul echilibrului și al protecției. Florile sale sunt asociate cu calmul și somnul liniștit. Să nu uităm că mierea păstrează această simbolistică. Nu este doar hrană, ci este o stare întreagă care vine cu multe emoții la pachet.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

20 iunie. Și de multe ori privim calendarul doar ca pe o succesiune de zile, însă fiecare dată ascunde povești fascinante. În spatele fiecarei zile se află oameni care au schimbat lumea, descoperiri care au deschis drumuri noi și evenimente care au influențat generații întregi. Istoria nu înseamnă doar ani și manuale, ea înseamnă curaj, greșeli, speranțe și lecții pe care fiecare generație le transmite celei următoare. Și așa cum o spunea Marcus Aurelius, timpul este un râu de evenimente care curge fără încetare. Trecutul nu mai poate fi schimbat, prezentul însă este în mâinile noastre. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie prin timp, Cătălina Răhăianu sunt. Să aveți parte de o zi frumoasă, de liniște, inspirație și de bucuria de a descoperi în fiecare zi câte o poveste care merită spusă. Sâmbătă pe frecvență la final. Vă doresc un weekend minunat. La revedere și numai bine!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Obiectivul României este ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene să fie cât mai mare, pentru că astfel și contribuția netă pentru țara noastră va fi mai mare, a declarat președintele Nicu Șordan la finalul Consiliului European de vară. Șeful statului

0: Român a remarcat că în acest buget al Uniunii Europene una din simplificări este aceea că există planurile naționale în care este o flexibilitate mult mai mare a țărilor de a-și defini propriile programe naționale pe agricultură și coeziune. Interesul nostru exprimat în dezbatere și în scrisoarea comună a celor 16 state este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere despre cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene, cum am avut 2014-2020 și am luat fonduri până în 31 decembrie 2023, a afirmat președintele Nicușor Dan. În privința competitivității, șeful statului s-a declarat optimist că din fondurile pentru competitivitate vor veni bani și pentru companii și pentru grupuri de cercetători din România. În urma demersurilor președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene și a prezentării cadrului de negociere însoțit de cifre, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au avut vineri un schimb de opinii cu privire la noul cadru financiar multianual 2028-2034. Uniunea Europeană pregătește o lege pentru o reducere a dependenței de China și diversificarea surselor de aprovizionare. Uniunea Europeană va propune o nouă lege care să oblige companiile europene să își diversifice sursele de aprovizionare pentru materiile prime și produsele considerate strategice, anunța președinta Ursula von der Leyen. Măsura face parte din strategia de reducere a riscurilor legate de dependența economică față de China, relatează Reuters. Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au cerut Comisiei Europene să analizeze dezechilibrele comerciale globale și să evalueze dacă sunt necesare noi instrumente comerciale pentru protejarea economiei europene. Deși China nu este menționată explicit în concluziile summitului, discuțiile s-au concentrat în principal asupra relației comerciale cu a doua economie a lumii. Ursula von der Leyen a afirmat că firmele europene au avansat prea lent în procesul de diversificare a lanțurilor de aprovizionare. Problema a devenit deosebit de sensibilă anul trecut, după ce Beijingul a introdus restricții la exportul unor pământuri rare și minerale critice, domeniu în care China deține o poziție dominantă la nivel mondial. Administrația Națională de Meteorologie informează că duminică valul de căldură se extinde și se intensifică, fiind anunțate temperaturi care ajung la 36 de grade. Într-o actualizare a prognozei, meteorologii anunță că valul de căldură se prelungește până marți seara. În plus, este anunțată și instabilitatea atmosferică duminică și luni în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidental și Meridional, iar marți 23 iunie, cu precădere în sud, centru și nord-est local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale în general de 40-60 de km la oră și izolat, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În interval scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Duminică, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, transmit meteorologii. Temperaturi ridicate vor fi înregistrate și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM. Yeah.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, recunoaște că există posibilitatea ca România să piardă bani din PNRR pe proiectele de infrastructură la orice moment, însă în prezent ministerul semnează plăți către constructori. Oficialii români au cerut Comisiei Europene ca lucrările constructorilor să fie plătite în funcție de gradul de execuție concret realizat și nu pe segmentarea lui pe etape. Ministrul a declarat că pe noi ne avantaja să fim măsurați la gradul de progres al întregului proiect. Comisia punea problema să fim măsurați și să ni se plătească doar etapele care sunt închise complet și atunci diferența pe care o pierdeam era una semnificativă. Au fost explicate aceste lucruri și există o speranță rezonabilă că vom fi măsurați pe gradul de execuție concret realizat, nu pe segmentarea lui pe etape, pentru că suntem în situația în care multe etape sunt în curs și nu vor fi

0: închise și ne încurcă foarte mult. Dacă nu sunt închise, există riscul să se piardă toți banii. Radu Miruță precizează că ar ajuta mai mult să se plătească 70, 80, 90% din realizarea efectivă a lucrării și nu pe etape. Ministerul Educației anunță că peste 148.000 de absolvenți ai clasei 8 s-au înscris pentru a susține evaluarea națională în 2.956 de unități de învățământ sau centre de examen. Probele încep luni cu limba și literatura română. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor în 8 iulie. Accesul elevilor în unitățile de învățământ sau centre de examen este permis în intervalul orar 8-8:30. Probele încep la ora 9, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare. România și Slovacia au transmis o poziție comună prin care solicită Comisiei Europene inițierea unui proces de evaluare a unei flexibilități sporite în regim strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Subiectul va fi discutat în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit la inițiativa celor două state membre. Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menținerea unei populații viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tancioș Barna. România și Slovacia atrag atenția asupra faptului că, deși dețin împreună peste jumătate din populația de urs brun a Uniunii Europene, suportă în mod disproporționat costurile, riscurile și responsabilitățile asociate conservării acestei specii. Datele prezentate de cele două state evidențiază creșterea constantă a populațiilor de urs, precum și impactul semnificativ asupra siguranței publice, activităților agricole și comunităților locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jur.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatele cer amânarea legii salarizării care ar tăia din sporuri cu minimum 2 ani. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor cere guvernului să facă demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană pentru a extinde cu 2 ani termenul stabilit pentru adoptarea noii legi a salarizării. Sindicaliștii argumentează că în contextul actual în care guvernul Bolojan operează cu puteri limitate, nu are capacitatea legală de a trimite proiectul legii salarizării unitare către Parlament, iar asta ar duce la o situație în care procesul legislativ nu poate fi derulat în condiții de legalitate și predictibilitate. Seglex consideră că o eventuală prelungire a termenului ar permite României să evite riscul pierderii fondurilor alocate prin PNRR, asigurând totodată timpul necesar pentru elaborarea unei legi a salarizării construită pe principii echitabile, sustenabile și conforme cu realitățile sistemului public, mai transmit sindicaliștii. Salvamont România le transmite turiștilor codul eticii turismului montan, care conține 10 reguli. Reprezentanții salvatorilor montan atrag atenția că mersul pe munte înseamnă nu doar echipament adecvat și pregătire fizică, ci și respect față de natură, față de ceilalți și față de valorile care au stat la baza turismului montan. Potrivit Salvamont, fiecare excursie trebuie făcută cu responsabilitate. Turiștii trebuie să își cunoască limitele și să își aleagă traseele în funcție de experiență.

0: experiență și pregătire. Pregătirea unei ieșiri pe munte nu înseamnă doar verificarea echipamentului. Trebuie pregătită fiecare excursie amănunțit cu gândul și fapta, indiferent dacă se urcă singur, cu prietenii sau călăuzit. Un capitol important al codului se referă la bunul simț și respectul față de ceilalți turiști. Totodată, salvatorii montani atrag atenția și asupra protejării mediului înconjurător. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor Transitail Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Ficat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

despre prietenie. Un prieten este un dar pe care ți-l faci singur.

0: despre destinații. Destinația perfectă este cea care te face să spui a meritat.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Explicațiile Ucrainei cu privire la drona din portul Constanța vor veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile, a declarat ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță. Întrebat dacă România a primit vreo explicație de la Ucraina cu privire la drona care a explodat în portul Constanța, Radu Miruță a răspuns că le așteaptă sigur mai mult decât jurnaliștii. Ministrul a adăugat că discută constant și a primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie. Este o țară aflată în război și probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări trimise. O dronă maritimă care a fost descoperită în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în data de 5 iunie, fără a produce victime, a informat la data respectivă Ministerul Apărării Naționale. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale conform legii. Dacă în 60 de zile de la încheierea studiilor nu își găsesc un loc de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ cu vârsta de peste 16 ani au posibilitatea de a cere ajutor de șomaj. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone

anual, în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De 1,5 ani, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4,5 kg pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii AT&T pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență. Astfel, pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență. Guvernul arată că se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență, menționează guvernul într-un comunicat. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile rulate doar pe piața locală. Pentru cumpărători, asta poate însemna nu doar un preț plătit peste valoarea reală a mașinii, ci și riscuri tehnice apărute după achiziție. Studiul mai arată că majoritatea cumpărătorilor români vor în primul rând siguranță și transparență. Peste 80% dintre cei chestionați spun că ar prefera o mașină fără istoric de daune, în timp ce aproximativ 10% consideră că prețul este cel mai important criteriu de decizie. Cererea tot mai mare de memorii de mare viteză pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale pune presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și ar putea determina scumpirea smartphone-urilor

0: computerelor personale și consolelor de jocuri. Relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățime de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware mai degrabă decât tehnologia dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale. Acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta marți sediul Autorității Vamale Române pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării. Marți, pe 23 iunie, între orele 16:30 și 17:30, Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizează o nouă acțiune de protest din seria pichetărilor planificate. Membrii organizației vor picheta sediul Autorității Vamale Române, situată pe strada Alexandru Ivasciuc, numerele 3440 din sectorul 6 București. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Exprimarea nemulțumirilor nu va afecta niciun fel activitatea cetățenilor sau a mediului economic, au transmis sindicaliștii. România este sub medie europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub media europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, a afirmat că potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de-a lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47% la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat dr. Ciprian Ursu. De asemenea, în cadrul aceluiași studiu s-a constatat că 3/4 dintre elevi au arătat că au acces facil la alcool. În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică derulează în această perioadă o campanie sub denumirea Fii tu însuți, fără filtre, fără alcool, al cărei scop este de conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 5 milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost virați în această săptămână pentru modernizarea și digitalizarea sistemului de sănătate, a informat Ministerul Sănătății. Banii au fost virați către 23 de cabinete de medicină de familie pentru achiziționarea de aparatură medicală modernă și pentru renovări, precum și către noi instituții sanitare, servicii de ambulanță județene, direcții de sănătate publică și unitățile administrativ-teritoriale pentru proiecte esențiale de digitalizare. În ultimele 6 săptămâni, Ministerul Sănătății efectua plus totale de aproximativ 385 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului medical național, continuând eforturile de a îmbunătăți infrastructura și serviciile medicale din țară. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, visează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Aparatele de vapat ascund substanțe periculoase, iar adolescenții sunt tot mai expuși unui risc ignorat de mulți părinți. Aparatele de vapat, tot mai populare în ultima vreme și din nefericire folosite și de mulți adolescenți, pot conține droguri, este avertizarea făcută de Agenția Europeană pentru Droguri. Sunt substanțe psihoactive introduse ilegal în dispozitive pentru a crea dependență și mai mare. Este știut faptul că au pătruns și în România, iar unii tineri ar fi ajuns și la urgență după ce au vapat astfel de substanțe. Aparatele sunt în general vândute online. Potrivit ultimului raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri, în ultimul an au fost detectate tot mai multe substanțe psihoactive, parte din diferite tipuri de produse aparent legale. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF vrea să vândă online bunurile firmelor în insolvență la care statul este cel mai mare creditor, pregătește și vânzarea de creanțe. ANAF va discuta cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România posibilitatea ca bunurile societăților la care statul deține cea mai mare parte a creanțelor să fie vândută prin platforma online de vânzare a fiscului. Calculul este că vânzarea prin platforma online ar asigura un nivel ridicat de transparență și ar putea duce la încasări mai mari pentru stat în contul creanțelor deținute la firmele respective. Procedura ANAF este destul de opacă în prezent, în care creanțe care trec și de 100 de milioane de lei ajung să se vândă și la jumătate din valoarea nominală. Administrația Națională de Meteorologie anunță instalarea a 7 radare noi care detectează și monitorizează continuu fenomenele extreme. Fiecare poate monitoriza non-stop o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri. Schimbările climatice sunt de an bun o realitate cu impact major asupra economiei și populației. Specialiștii Serviciului de Rețea Radare din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie detectează și monitorizează continuu fenomenele extreme și prin intermediul serviciului de rețea radare. Cele 7 radare noi de tip dual poliaritmetice Doppler în banda S sunt amplasate în București, Craiova, Oradea, Timișoara, Bobohalma, Iași, Bârnova și Medgidia, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. Fiecare radar poate monitoriza o zonă geografică circulară cu o rază de până la 230 de kilometri, 24 de ore din 24. Prin instalarea celor 7 sisteme radar noi, capacitatea de monitorizare și prognoză meteorologică a țării a fost semnificativ îmbunătățită, iar informațiile furnizate de specialiști sunt de înaltă calitate, au mai transmis meteorologii. Informațiile radar se folosesc pentru determinarea poziției, direcției de deplasare, structurii formațiunilor noroase, tipului precipitațiilor atmosferice și estimarea cantității de precipitații. Coletele venite din afara Uniunii Europene, a căror valoare este de maximum 150 de euro, urmează să fie taxate pe tot teritoriul Uniunii, conform unui act normativ oficializat recent. Această taxă vamală, care se va aplica de la 1 iulie 2026, va fi separată de taxa logistică aplicabilă deja în România de la 1 ianuarie 2026, în suma de 25 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tot ce ți-ai dori vreodată se află de cealaltă parte a fricii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal.

calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, existând situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de 2 ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își ia unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, recunoaște că există posibilitatea ca România să piardă bani din PNRR pe proiectele de

0: implementarea lui pe etape, pentru că suntem în situația în care multe etape sunt în curs și nu vor fi închise și ne încurcă foarte mult. Dacă nu sunt închise, există riscul să se piardă toți banii. Radu Miruță precizează că ar ajuta mai mult să se plătească 70, 80, 90% din realizarea efectivă a lucrării și nu pe etape. Ministerul Educației anunță că peste 148.000 de absolvenți ai clase 8 s-au înscris pentru a susține evaluarea națională în 2956 de unități de învățământ sau centre de examen. Probele încep luni cu limba și literatura română. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 1 iulie, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor în 8 iulie. Accesul elevilor în unitățile de învățământ sau centre de examen este permis în intervalul orar 8-8:30. Probele încep la ora 9, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute, calculate după completarea casetei de identificare. România și Slovacia au transmis o poziție comună prin care solicită Comisiei Europene inițierea unui proces de evaluare a unei flexibilități sporite în regim strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Subiectul va fi discutat în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului Agricultură și Pescuit la inițiativa celor două state membre. Conservarea biodiversității și protejarea oamenilor trebuie să meargă mână în mână. România a demonstrat că poate asigura menținerea unei populații viabile de urs brun, însă succesul conservării nu poate fi măsurat doar prin numărul exemplarelor. Atunci când comunitățile locale, fermierii și cetățenii suportă costuri și riscuri tot mai mari, este nevoie de instrumente de management adaptate realității din teren, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. România și Slovacia atrag atenția asupra faptului că, deși dețin împreună peste jumătate din populația de urs brun a Uniunii Europene, suportă în mod disproporționat costurile, riscurile și responsabilitățile asociate conservării acestei specii. Datele prezentate de cele două state evidențiază creșterea constantă a populațiilor de urs, precum și impactul semnificativ asupra siguranței publice, activităților agricole și comunităților locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatele cer amânarea legii salarizării care ar tăia din sporuri cu minimum 2 ani. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor cere guvernului să facă demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană pentru a extinde cu 2 ani termenul stabilit pentru adoptarea noii legi a salarizării. Sindicaliștii argumentează că în contextul actual în care guvernul Bolojan operează cu puteri limitate, nu are capacitatea legală de a trimite proiectul legii salarizării unitare către Parlament, iar asta ar duce la o situație în care procesul legislativ nu poate fi derulat în condiții de legalitate și predictibilitate. Sedlex consideră că o eventuală prelungire a termenului ar permite României să evite riscul pierderii fondurilor alocate prin PNRR, asigurând totodată

0: Mitele și să își aleagă traseele în funcție de experiență și pregătire. Pregătirea unei ieșiri pe munte nu înseamnă doar verificarea echipamentului. Trebuie pregătită fiecare excursie amănunțit cu gândul și fapta, indiferent dacă se urcă singur, cu prietenii sau călăuzit. Un capitol important al codului se referă la bunul simț și respectul față de ceilalți turiști. Totodată, salvatorii montane atrag atenția și asupra protejării mediului înconjurător. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor transitail post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertoriul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Explicațiile Ucrainei cu privire la drona din portul Constanța vor veni pe 23 iunie, adică peste câteva zile, a declarat ministrul interimar al apărării naționale Radu Miruță. Întrebat dacă România a primit vreo explicație de la Ucraina cu privire la drona care a explodat în portul Constanța, Radu Miruță a răspuns că le așteaptă sigur mai mult decât jurnaliștii. Ministrul a adăugat că discută constant și a primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23 iunie. Este o țară aflată în război și probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări trimise. O dronă maritimă care a fost descoperită în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în data de 5 iunie, fără a produce victime, a informat la data respectivă Ministerul Apărării Naționale. Absolvenții de studii liceale, post-liceale ori universitare care nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj conform legii. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze muncă potrivit pregătirii profesionale conform legii.